0: bi na wo ye na me wusa bu gina ha na o mo fa ma sori asori ni wo yesu dia o niti no no ka che no papa ba a che mfie na mfie num obekọ foforo beba obekọ foforo beba obekọ foforo beba kopem se anu are mre be so a obekọ ahomegie mu ka che nyame no kwafo mfa nche afi ka che nyame onkonko se ne ya wode tro busbe o ma wa hoden foforo won tu gidiem o ma wa hoden foforo won tu gidiem ka che nyame onkonko ka che nyame onkonko kati o nyame o nkonkon afi yemfa yare fo mre urade anim won eda yare sabia nketu akese e ma me ani wo panyi dina ye nana kromu ajiman ye papa je kum ene won eda yare sabia nketu akese fiefie mu nyina na ye sre nyame aho ayare sa na semsi na chintampie ni nyi ayare sa ye sre o ye sre o ye di apem fo ba urade anim from day 1 to 9th month nyame hyehye ye mu se urade ye so samre mpo won etia mu urade won mo bonu won oh, one of my nurses, ne midwives, doctors, nyan san in India. A do baby, then you are mutu in the day. No mum, se sebe, sebe, se kayan ka, yen yan kolani, yen yama ameno. Enti yen pese bebani senti. No yamin in dien in yan sound because yan dieno. No my enesa, ni yama ameni ni yan kola, ni yamutu in the day. Radi, ensuom, onsuom, onsuom. Yen fa kwan to form red radianim, one en nem yum. Papa na name is red or repen yum reno. One of the your friends saying, "Abroche kuni biso." Oh, omu boat na ak upside down. Ama papa nipa 95. Omu ewu ayengu omu. Ensemu sisi e just what to baby. Enkanche nyame onkonko se rade. Oh, nanu ya ya ya. Yama off ni adum ni yama off ni adum no. Esuo nyina. Abonsei so. Ashe. Enkanche nyame onkonko. Fa kwantu fo mre urade anim ye fa dwade fo na ye wo na adwuma ene wo na ye aban adwuma ye fa mo mre urade anim mo si nsa nye adwuma ni di ye fa ye adwuma nhye ne nsa ne adwune betim ah ye nsa no adwuma na mane nye ye e wo yesu kristo din mu e wo yesu kristo din mu afa ye fa ya sofo no wo mo konhye mu ye sre nyame onkonkon adwuma di wo mo kodie no e fa kristo sum emputuo mra enye anglican ko a e fa kristo sum emputuo mra on my Ghana, we are semen in a Nemphan assumed Jim Ray. Sana Shepherd for us, so Omsuber to Quine. Quare for Betu Quine. Children's service. Namre Omos area. Yes, send your men on Concomne on my church, therefore. Jumadia Yoko Dianina Safuni Dianina. Oh, no, Namafer, a man in Peja, a man in Peja, a man in Peja, a man in Peja. And that's when your men am the 2 minutes in a Cassiaso. What the Nakwa Samba, but to ye. A Radin Casafenimo. A Radin Casafenimo. Awurade nkasa mfa ne mu na awurade ai atiefuo nyina fisanano no ase na sem na mankwa na sem nano na sem na peter diso no ase wa ye adwuma na adwuma nyina papa wa nya hwio na sem na peter koya mma ne kwoto dra e ma ne yi sika ewo oh abua no na ye den na sa abua no nko ana na onyame ane ho ho na sem beba no na onam na kwa so ama na sem ama ye no na ye nya nhyira na ye nya nkwa on hwe na safo so ye bishops ya sofo na sem pakafo ewade ne nkofo onyina yes yes ya papa no ma ewie ya dwuma nenso nyame sunti nyame sumunti nyame ho dadwinti da omo so ewade omo tutu anamo ewade nkoso anko omo Radin kusa omu. Ya papa numa radie yare aso omu. Ah, Father Gabi ya radie nyeno no nyeno kura. Ewe Yesu ni mu. Afe ya sire nyame onkonkon se. Ya beda nasi. Ya sire nyame onkonkon se ya danasi. Asafu nyinara. Ya danasi. Ya danasi. Minu umye nye tiefu nye nye radie ase. Shre, wanua yama ni brudi Yesu suni di edrensu. Se udu radio tu ope mshuwa kwa utie ne ya wade. Kati o nyame onkonkon. Fenu wati weni nwe ntimi ankembia. Mse, paibuwa ye nina ya bonu. Ya bwama omaino. Ya bwama anko enkwe. Ya bwama Kristofu nina. Yada wasi. Elari enesu yada wasi. Bosume ngotwe. Mpini yonini ya duenu insi ya. Ya wede etratuo. Udi ya papa bekaya nsa. Bekasa feni mu. Yejeti yefuesha unsa. Mawase mle tumineni yari ya rehuo. Kwa nshia musuwe ni ya sign. Nwa bonifo. Nempeja yejidiye. Yentimi na unanti yye. Ndan kwa ma usani wa hini ye mwa. Yanye yirama. Eradi kasachire. Yada wasi suweti ye Yesu di munti. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: yeda otwedia mpo nyankopɔ
0: amen
1: se anopɛ so wo adekyeɛ mu nkwane ahoɔden a ɔde ama yɛ na yɛda twedia mpo nyankopɔn ase sɛ
0: amen
1: so wasan ma yɛ nya akwanya sɛ yɛmmra n'anim mɛsom ɛwɔ asɛm ka ɛne asɛm tie mu
0: amen
1: ɛnim sɛ deɛ wotie ne ayɛ krado ɛtie na ɔpɛ biribi afiri awurade nyankopɔn hɔ na sɛnea wayɛ krado wopɛ biribi afiri awurade hɔ no saa na awurade nyankopɔn sɛ daa ne daa ɔno nso ayɛ krado sɛ ɔma deɛ ɔretwɛn n'anim biribi
0: amen
1: deɛ ɔtwɛn awurade anim na awurade ayɛ krado sɛ daa ɔbɛma ne biribi
0: amen
1: nti anɔpɛ yi mesrɛ ɔsoro sɛ deɛ ɔtwɛn awurade anim deɛ ɔhwehwɛ mmoa firi ɔsoro deɛ n'ani da soɔ ne asafo awurade no ɔsoro ɛmfa nkame
0: no yesu din mu
1: ɔsoro mmue mfa nom
0: ɛwɔ yesu din mu
1: ɛwɔ yesu din mu
0: amen
1: papa yɛaba ha yi deɛ na ɛbɛsrɛ na yɛakyea ɛwura
0: sofoɔ
1: sɛ ɛntua bibio
0: yes
1: nyame kɛse sɛ baabiaa ɛwura wo biaa asafoyɛhɔ nyankopɔn ntene ne nsa wɔ no so
0: amen
1: ade mfa ne nsa nka no
0: wo jesus din
1: ade yɛ nyinaa mu
0: jesus din
1: ne tiri mu po nyinaa mu
0: jesus din
1: ne susuyɛ nyinaa
0: jesus din
1: asafo awurade mfa ne han ne n'anim
0: amen
1: na mmerɛ mu
0: yesu sɛ
1: ne tiri mu po ne ne nhyehyɛɛ ɛyɛ deɛ de nkɔsoɔ ɛne mpomto ɛberɛ awurade ma
0: amen
1: na meekyia yɛnana yɛakyia nana deɛ first service yɛne na mekyia nana na masrɛ awurade adom ne nadom
0: yesu kristo dim
1: nana so na masrɛ ahoɔden apomuden pa ɛne nkɔtenten ama nana menim deɛ nana tumi yɛ nti menim deɛ nana bɛyɛ aboa asantemae
0: amen
1: nti ɛsrɛ adom ɛne nkɔsoɔ ahoɔden ne apomuden ɛde ma santema ana yɛ kya sɛ awurade sɛ ɔmmoa no
0: jesus christ
1: na papa yɛsɛ aba awurade asan de yɛaba bipiem ɛwɔ n'anim biom
0: amen
1: na ɔde n'asɛm ama yɛ sɛ yɛmfa mmara ne ɛne atiefoɔ mɛkyɛ ɔba bible dabia meba meka sɛ asɛm no sɛ bible ɛyɛ sealed ɛyɛ ade a yɛatwerɛ ato hɔ wosesa biribia wɔ mu ɛnyɛ yie wontumi ntwerɛ bi nhyɛm ɛna wontumi nyi bi nhyɛm enti deɛ ɛwɔ hɔ nom dada no
0: amen
1: yɛbɛtoroyɛ no a yɛbɛgya hɔ akɔ no ɛno a na dabiaa no yɛbɛka akyerɛ yɛ ho yɛ ho ɛno ana da biaa yɛbɛsua biribi afiri mu ɛno ana da biaa yɛde bɛtu yɛ ho fo na yɛde ayɛ atenetee ama yɛ ho na mmom deɛ ana ɛɛwanwa wɔ mu ne sɛ aberɛ biaa yɛbɛwura bible no mu no yɛnya biribi foforɔ yɛnya nteaseɛ foforɔ yɛnya akwankyerɛ foforɔ yɛnya nkɔmhyɛ foforɔ yɛnya adiyie foforɔ ɛwɔ bible no mu ɛno nti ɛwɔ a one yɛ soma no pɛ ɛma ne nyɛ wo sɛ da biaa asɛmpɛ yi a na moka da biaa moba a ɛnyɛ yesu yi a nyankopɔn yi a sesa ho adweneɛ
0: ɛyɛnoaa ne yɛbɛka
1: na mmom sɛ wobɛtie ne yie wode wakoma ɛne waadwene bɛdi akyire na sɛ wode wo honhom agye a wobɛnya nteaseɛ foforɔ afiri deɛ ɛnora yɛka kyerɛ hɔ a wote aseɛ no mu ɛno na ɛma bible no ɛyɛ soronko na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ
0: hohomdeɛ
1: no
0: yes
1: ɔba ansa na yɛbɛhyɛ naase mɛhyɛ ɔkasa naase no psalm 85 6 Psalms 85:6 ɔka asɛm bi na ɛno na nɛ mede nsrɛ ama atiefoɔ a wɔne yɛ som anɔpɛ Psalm 85:6
0: papa Israel nwom aduɔwɔtwe nim nsia wɔrensane ɛmma yɛ nkwa na woman ani ɛnyɛ wo ho
1: wɔnsane ma yɛ nkwa na woman ani nyɛ wo ho. Will you not revive us again that your people may rejoice in you?
0: Amen.
1: O nsan maye nkwa na o maye ni nyo wo. Ye ohia nkwa ye hwan? Ye ohia nkwa wo eye de ogina ewusu, ye ogina nkwa nse. De what happy? Oh, de abrabo mani da so bia ni ho na de o twen ani wo anaze mpowo wo eno ono ni obi e ohia nkwa ena ha onyunzini ni kase ba bia ye duro ni de ba bia ye duro ni de ni ye hia ye nkwa
0: amen
1: ni ye hia ye nkwa efise de ese se ye bia anaze ba bia ye bia ho den kopem no yakopem de yetumi ni ye yenim de yetumi ye no ya ye wie nanso ye nguru ye mu ano anase ye ntimi mpem nko ye nim
0: dabi dabi
1: enti dabi adwo ni ye hia nkwa
0: amen
1: na enkwa ne mfiri dabi a emfiri apuye emfiri atoye emfiri ni position emfiri ni ndia me wo mu emfiri yonko ho emfiri sofo ho ena emfiri ma me emfiri papa ho emfiri de me wo mu nemum ebe fi wan asafo erade unti mpaye na obo se erade ei enti wonsan maye yenkwa biem na ye ninyi wo ho wonsan maye nkwa wo wonsan e maye nkwa ekodu ba bia ohia nkwa no wan nwini bibia ho se asafo erade ne bo mpaye ama de oti
0: amen
1: de wonsuzu wa bra ba ko jina nkwa nse baby a wo abrabo akodu se uni nkwa wo mu uni nkwa wo sikase mu uni nkwa wo dwuma mu nipa dua no mu uni nkwa wo ankasa pa na wo tiase abrabo na ankasa ajija akodu se sebi wada ne tiase ewu nesere se o ma nkwa
0: o yesu di mu
1: nesere rade se o ma nkwa
0: o yesu kristo wo di mu
1: na wo nkwa o ma wo ni mu no ena wani besa anji erade ho baba yeti wa yeti we ye nyina ye gidi ye wo gidi a ye de som erade ye wo gidi a ye te kristo na ase na so nyo ma bi wo no ma e ba wa brabo ma e kenya wo gidi e pega wo nam ye
0: yes
1: don so we yare na wo ho ato wo se ene bibia ni wo ho na
0: wo yesu di mu
1: wani na
0: papa
1: ko bi aba na
0: $100
1: Kenya ujidi e Kenya unami ye urade mu Mr. Urade ze
0: wo Yesu di mu
1: urade nyankopon emfa nkwa bi urade ye oti
0: amen
1: onfa nkwa urade ye oti adwuma mu ni nipa dua mu
0: amen
1: urade mfa nkwa urade ye oti
0: amen
1: adwuma mu ye all pay oti mu ni yefunu dia mu urade mfa nkwa urade mu ye na wo di ye ze na wo di ewu urade nyankopon mfa nkwa
0: wo Yesu Kristo di mu
1: na ne man ni gie nwie peye na ne man zan kenya won ho e woni mu biom na ne ma e won sepe won e woni mu e bize e duru ba bia ewade nto ane tumi ye e duru ba bia asafo ewade asem nto ane tumi ye enu nti na onyi nti ni ze ewade wo nti won san maye nkwa won san maye nkwa e bize se ka ze ye e duru ne ye koto anya nkwa nka mi wo sika metimi ato sefa eka ho fe ene ye de nya nkwa dia ka mezo me ho fe metimi ato urade wayo me ama me ho fe ka metimi anya bi se ke ni ndia me masemo a ye ka oba anka mezo zo metimi de nya nkwa nenso enya sa nioma ni nyina na e ma nkwa no ba bia ma bra bo aduro no enya sa nioma wei nemum e ye we urade a
0: wo so
1: wo na wo betimi de ama me enu nti na onyuntini no osere urade na masere urade ama ne man Ghana na masere urade ama asantema ze urade sai ma ye nkwa bio
0: yesu dimu
1: na wo man ani nye ewo mu
0: wo yesu dimu
1: urade sai ma ye nkwa bio mu na wasafo ani nye ewo mu
0: amen
1: urade nzan kenyan ye bio wei na na sofo ne man mu asomfo asafo mu adwuma yefo ani nzan nye wo urade mu bio
0: amen
1: hallelujah
0: amen
1: amen
0: amen
1: over and asema mede ba me say when Christ comes in when Christ comes in say Christo ebemwa
0: oh
1: say Christo ebemwa oni pa bra ba o boy over yohani asempa etim yenu asendada na ba kun kwesi du ba kun yoni asempa eti mienu imu baako ekosi imu du baako
0: yoni asempa ti mienu imu baako ekosi du baako na da a eto so miensa no ohia efo wo kena a ewo galilea na yesu nene na ewo ho na ohia yesu nene suafo no nso eba ayefo no ase
1: mpacho wa uti mi se chire no ra bible ni wa odi ase ye phone se dia highlight na ohia yesu eni nesiafo no nso eba ayefo no ase bi verse 2 no na ohia yesu ni nesiafo nso ba ayefo no ase ebe se wa uti mi se bible ni ye odi ase bible tutawo ana eye phone kra ni gitawo na wa ase phone ni uti mi highlight it me and their co favorite mbacho hwesa hwesa verse we is in sumame verse 2 no John chapter 2 verse 2 no papa to asumame
0: na ensa no enso na ensa no anso no
1: anso no
0: na ensa no anso no yesu nene na ese ne se woni nsa
1: yesu nene na ese ne se woni nsa
0: yesu se ne se oba edie na me ne wo ewo yo me don nri na nena ese asomfo no se bibiara obesemo no monyo
1: chenenso bibia obesemo no monyo
0: enso na abuo enso hina ensia sisi ho se de yudafo ahodwa etie ba ku betumi age susu hina mienu ana miensa yesu se won se monfa nsuo enhyehye hina yi mama na ohyehye no ma tenten na ose won se afei munsesa emfa enkoma edidihwefo eno na wode koi na edidihwefo no ka nsuo a adane nsa no hwe eno na wonim die efire na asomfo a osesa nsuo no die wonim na edidihwefo no frɛ ayefokunu no na ose no se enipa nyina ade nsapa na ebesisi ho kane na se wobura eno ansa na wode de enye ba na wode wode nsapa no esie abedru sese yesu nsankyerane no mu de edikan oyone kena ewo galilea na wo yi nani mo nyam kire na nesuafo no agi ni di akenka sam na wie ni
1: na se kenya nkupon amen
0: amen
1: yesu kristo ena wako Jordan mu ama John the Baptist abondesu na wonesu bo no mu no e na wahye ne dwuma di ase ntina the last verse ne say Jesus Christ ne nsenche ne mu die edikan emie ntina wonesu bo na chi ni na wahye ne dwuma di se na sofu dwuma ase ntise o kan free chapter 1 no eba yohani noka no akase e na ade chiye no yohani esiafo mienu e dane yesu esiafo e na ade chiye no philip ni nathaniel e na ade chiye no oh enti afi na na wabo yesu esu na wa shede dwuma di ase
0: yes
1: e na enne wo shiye fro e wo canaan ai wo galilea na Ne baba ayefro die enye duho a enye nenko a ayefro die e ya hote kakra. Obi bia wo se so hotel ewu mu. E se wo boni dwa wo boni dede.
0: Baba don ko se duro bi didi.
1: E se wo boni dede ma adanse be ya adanse.
0: Yes.
1: Nipa ne dom ti ase e hu se yes. Osu mezi wa wa ni yiri ni ntwi ase nyina agya tum nipa nyina hu na agya tum. Eye sa na ifro ho nsi hye tia na se sa na ifro djuma die tie. Ebi enye kokuo mu ade. Fine. O pese o ye no kokuo mu a eye nanso se un bon dede a eno no mu ye pa. Se na ebe ye nipa nyina be hu ni agya tum ye hu se osu mezi ahye ye chance.
0: Yes. Yes.
1: Osu mezi ahye ye akwa chwa nso. Ozi mezi ahye abena do mpama aso enso a oye ne yire
0: amen
1: ndi saa na e course e wa ha e wo ayefro imu na ha adwen kakra se se waya wa sheda abua wo se o waye unim ni padudo ne domo a wato nsa afre wo mu se wo mra na ya ba be djuma die yase na afi ade na nke ye ni jie no ze ze akwakoye ahoyireyira vize ye nsansa eh aso be ni ye nsansa na afi eh na ye be de den de ono ware ni die sa bre no ba bia e bia otie no na se ba bia na adwen wo no o ni kwan bia obetimi afa se ba ba ye nhyehye fufuro
0: da bi o
1: nti mra obete se ni nsansa no biji di se ne ho mesh ne yem besh ne ho bedwiri no eche se ne ho beyira yira no
0: ho nto no kra oti o
1: nti e ba ne za papa edin na edin pa oba o dinze wiase abrabo aye boy na se woni pass tene mu no de me pesa me come at 14 ye di kan woni pa oye nipa woni pa oye nipa onye complete se o ditum se oye nipa a odwene nko ade a o nso
0: baby
1: enfa woni tumi a wo you be the most powerful person on earth but obe hia bibi obe tosi bibi
0: yes
1: and for one you are the most richest person in the whole world obe tosi bibi mu and for one there o say wo na wo de wani atia wo na wo ni nyansa wo na ni bia wo e wo wiase nyina wo obe tosi e wo baabi obe tosi bibi mu so far as you are a man you has a shortfall. So far as you are a man, you will lack something. Umpeo, umpeo, ujitumo, unyintumo, eye saane tie. If you say, uye honam, honam wo bebi ayene juma ko pem, honam wo bebi ayena huwa dini nitumi eko ko pem. Ebina eto papaya, ene o wareye. Ebina eto papaya ene. Otia ife ako nyasi. Ono ana to invitations akokrum onim se ohwehwe nipa beze a hanson or we nipa be mpim num anim enti waboa ne ho akosi se obi a obeba ifo ni bia no se ne ebeya ne ho nkyere no se ne ebeya de obedie de obenum akonyo obetena zo wa ye nhyehye nyina se ne ye kwa ifo ana ye kwodwuma de bia ase a eya na ye hum no saa ne tie saa na papa ya ye na afi e ba ne sen a ono a washa da bua ne ho na ene akoduze wa shorti akoduze wa tosini e wo nioma wo de bese wi ifrum e ye nipa e ye sa de te wo wi ase sa ne nipa bia wa brabote e pese wo jitum se emfa ho ne de wo te emfa ho ne de wo e wo ba bia wo betosini wo ba bia wa nkasa nkasa no unye peye
0: dabi
1: ni ndie mu ahunyam mu ahoden mu tumi mu o wo baabi wo betosini wo baabi ndi jitum saa enya ho ze menko ana me die betumi ayade nyina me ya ne me ya me me me me Jenny Hansen wo nipa bebre mu ama ba bi ese ohia nipa kra no ohia nkrofo muwa ohia ze one nkrofo fa adwene no osise ono nkwa ne nim nyansa efise ono na tumi ni wo ne nsam osise ono ono because ono na ye boss ono na asafo no oda no o ye bishop o ye apostle o ye whoever eni ti di ono pepe di ono beka di ono nim ene ye uye obi fufura o tinche ya da bi ba sene ya wo me kanje wo ye nipa nto ade a emfa woni se ni ositie ugo bibia beto sini gum enti etu ba bi a jinipa dwene ni nipa
0: amen afutuo amen amen
1: you need to involve others in your activities and your ma wo ye no dwuma bi ade ahye wonsa na ampa wo na wakwaji hu ni ndie na ade ahye wonsa ye nanso osumesi nso wodi ono zo betimi aye dia boa wo enti aye zuzu nye ye ho se ye nko a the captain planet hallelujah
0: amen amen
1: about him say edu a ifro ni say na ma fi say na o mo ya to o mo nsa afro mo mo di o mo ni mo nyam pa ba beta chi nko ya mo nta ma ntemo e ye de wo no kwa ko pa dia hwe na wo ko pe bibia dia pe bibia nom no wo nom le kwa ntem edi o mo be kona e be dru say ni mo nyam fo na ba no ma o be bo juma de na chi chi dom no na je say o nom a edi cha kwa na ko pe bibia nom ni ye ni kan dia be bibia e bi na mi chi ni say ebi na si wa no ma enkofo ya kwa kwa no mo nsa nyina afi wo mo aye ba beta djuma bi ya chi ayemfo aye ba amampenfo aye ba amanyofo aye wo ni nyama wo ni wo ni nyama beta chi enim difo asofo mpenfo aye ba beta chi ba ya afi de dia kwasi ni wo mo wa hye da to ni nsa afi wo mu nyina eh ahoye yira be ni e pa enu na utie abasa mi ya Yesu bem hallelujah
0: amen
1: hallelujah
0: amen
1: na papa asam na ye kan ye no ho utie there was a mysterious language bi ewum en sanan sono na Mary e call ye ne ba Yesu no ze owura wo mu ninsa utie asam aye ze kan ze oba de na me no wo ye Mimi don't me don't know. Ah, na se ehun ye hia ye. O ye Awurade. Ah, wa ba se wo nipa ye dio nipa, asom die nipa ho to ntina ba ye. Na se ahun ye yira se ya ba, ahun ye hia se ya ba na ya be ka chiwa. Asom we na se o tisi ka che. Was a cheek.
0: Yes. Yes.
1: Na so tie Mary, o kanza na Mary say no. Di o best mu bi amonye.
0: Amen.
1: Senka o kanza ane senka adwene ni se ah asema wate ama mi se die ne e che se papa ne kwa woni bibi pa bia aye ma enti ma mpem ba bim tina ba Mary a onim Yesu Kristo no na ote na se no na ote ne kasa no e se de bi o besim bi amonye waka se die na zo minim de obeye de waka ne minim de o pese o chire enye de waka yin na chire se onye hwe e ye me ena Yesu kansa akyerɛ me eyewo ena Yesu kansa akyerɛ wa enke honum na epeye ba bi tonight
0: yes
1: if he say me ma be kansa me ba be sira man grofo embo na wo gu mani masese wa pa mani ena ye me ye de ye de ma me pem ba bi tonight but Mary et Yesu kansa into wa manazo wa and was in the best movie among ye that was a mysterious language eye hum komodie say wonya hum ni a Yesu Kristo won tam tenas ye so when you home money on tenacity because it's baby and in your ma or your piano hey and your ma what did you talk on numpa and shut down fuck him
0: Debbie
1: but Mary I'm an answer Mary was a boo I know him menin and auntie minim senior was it here in tea say no obey oh you Christo nia your home money Jesus Christ has it. So why I'm sharing you maybe and seeing you maybe ya. A baby ano. Abrabone be foul. It's sad. The Abrabone pen and do be ye. If we say, Obe share ni sin yisi tiye na. But I nye sin yisi tiye na. So ene tiye. Hallelujah.
0: Amen.
1: Papa, medike aka say, as man as we are, as men as we are somehow limited.
0: Yes.
1: We are limited in one way or the other. Just soon. Dear Tosum, papa, asema ye kan yen as Jesus Christ na say any ensuo na enhina na esisi ono no mo mfa ensuo hihye mu mama na mo nsha asia nsisa nche e ma wo no does it make sense
0: gabi
1: e ye nsa na ye hwe na ensuo a ye mfa ngwen hina we say mu de e mfa so e woso ne say ehina na esi ho no ehina ne dwuma bia ne ze ensuo de gugum na se obi firi abonten ba obi ye hoho na oba ye de se ensuo na egum na hohoro ne naase sa na yuda fo amamre etie enzi ensuo na egum no kra nye ensuo e hunhi a ye nomo e ye ensuo a ye de hohoro ahoho na naase wo na firi abonten e ba fie naase se na e be ya wo mfa fi ewura fi
0: sa sa sa sa
1: di no se na yuda fo ahodwira ye dwira wo ho ba bia wo firi ba na ze bia wako tietie bibi mu ebi efi bia ka ho eno mi bia ka ho kra ye ye dwira wa firi ho ehina me madwuma dia ne nsuo na madwuma bia bia no no na ze wo se mu fa nsuo hise se ehina me mu na mu wi amon se sa nche ah eh ze bia ho e ho en jada e mi adwin mo ba se o ku Yesu Kristo e be nante wo ye jidi bia Kristo ni dia live obediently
0: amen
1: the word of Christ. Amen. Wa ho brasie mu tena Yesu Kristo nasem mu. Fa ho brasie so tena Yesu nasem mu. If he say, enye de e wo pɛ, ena Bible ne beka kye wo. Enye de e wo pɛ tie, enye de e wo pɛ sɛ wo ye, enye ba bi opɛ sɛ wo fa, ena Yesu Kristo nasem e be kyerɛ wo, ana e beka kyerɛ wo. Eye de Yesu ne pɛ na ohu ne sɛ e be boa wo. Eye de Yesu Kristo nim se wo ya ebesi wo ye ena wo beka kyerɛ wo. Sometimes it goes contrary to what men think and in this any nipa adwene no e bo ebra Yesu nasem ne nhyehyeye ne dwumadie odie ne eye de nipa dwene ho a wo de honam dwene ho a wo nte aseye sɛ binyansa nim ani ti se na asenua na enwa asem ne yede eye nkwase asem ma woni a wo yira nemo mie ye wo gye ye ne de eye tumi ne nkama ye eka ne ye de na ya ba ya jeje to ye ni sika ba bi adu no enya nansesem to
0: kabi
1: wo si kwane kwoto dra wane ni apata bra ah na apata de ye je sika wo si enko bia cause me si ko bobo si abra ne fentia na china bi no ye kwane ye collection ya ba betia ne ka husi kwana kwoto dra bra ya kudu Jericho ofesuo de Jericho ofesuo was the most strongest war at that time ofesuo na e din pa because your ofesuo e so a yetimi si dampon even say a room esisuo because Bible say na Rahab odwamfo na ne dan a odam esi ofesuo ne so ntia chese ofesuo ne eso na ya kudu ho na be ye wonye ye pese ye wura kwa mu si ye ngbem na yetimi we ma fe wo si ye ntonyom ah yan tunyum ofesu wa wan sha miza kra to free Iraq ba me bom kra na emu wo si yan tunyum but e yesa na yakopon ni nyuma ni djuma bi etie sa na yakopon na sem etie e who makes sense to you but enye nyansa egom na wo esese wo hwe enye de o ka kire onu nyansa na wo hwe o eye de o ka kire onu tumie a e de bebre wo eye de o ka kire onu de beye ɛna ɛsɛ wohwɛ ɛnu ti fa ho braseɛ no nso tie tie awurade asɛm ne tena asɛm no mu sɛ yɛ yesu n'aka sɛ yɛ awurade asɛm n'aka nko adeɛ a ɛnye ho akyi yi hwɛ ne di so sɛnea wahyɛ wɔ no a wote aseɛ o wonte aseɛ o ɛyɛ saa awurade asɛm di so halleluya
0: amen
1: sɛ monhyehyɛ nsuo de mama na afei mo nkyɛ obediently by the word of Jesus Christ. And she tia wo tia sie. Papa na wae afi mfie mienu mfie na mfie du fie du mu me peye funu die e dia ohu e dia ama me hwa ho ato no me peye funu die ama me buku abusiafo ama na ze me abusiafo kra agya mitri so bo de ne bo hana kone ko hu gana ko wa jesus a wudi also ya na wakotena sorry them na wuzu ah na sorry dan na wakotena na wuzu no eno me bie wo yefunu mu
0: dabi
1: eno no e dia na be kwa ko ye wo wumbu mu but that is how it works with Christ. That is how it is with Christ Jesus. Say yesu mu die e ye sanete e ye die nipa nya ntiasie ni manipa no eno na ono Kristo oyɔ he se wo se wo betena Yesu Kristo mu wo de nasem na bebo bre bebi bebi nipa kra be hu se se bi se bi ase wo nya nsa ebise wo ne ye nsu wa brabo no ebe ye de nipa dwene ho a onte wase
0: yes
1: base eye no kura mu e na wo ye sa wo tena se sa e wo nyankopon asem ni mu dia e ne me ka kire wo se tinem
0: amen
1: na ye wo hwehwe ene de urade ahyehye ama wo no eye saa yo nu ma na nipa nte wase ye be fa wo se se bi waji mi no saa mu a na wo obede adi wo be pagya nti tena urade asem ni wa ahobrase ene sitie mu sometimes ade we de babu de ene ne ye kira enke be bi afri mu tani eta kan ene ne ye kira pa enka se we de enke ye mfa se enke be ye afri mu he debi enye hu nyansani ensin nyankopon honhom so se atwene nyina e hu nyankopon honhom na ye ma tenten atenye so what as ye enye urade asem kwa de a nnia enye hu akyin
0: debi
1: yo se ne urade kan no na meji di se saa yo no ebe yi woni mo nyama di saa de ye meji di se saa yo no ene be ma wada di ama wiase ye hu wo hallelujah
0: amen
1: he say we say urade asem mo nkwa ahodin bom na anu e nam chen kan tani funu bia eye saa ne tie but wo unfa woni hu eye akoma ene hu hu ye ne hu bia asem kan
0: yes
1: unhu ni nche se nya ne kwe eye saa ne tie ne kwe hallelujah
0: amen
1: fanzu nhyehye hina no mama na afi mo nsa nche eh na on fe gihog distillery for anaze gana brew for na ka om mre ye en so bi ni nche mo mo si fanzu nhyehye but that is how it works with Christ
0: amen
1: hallelujah enti die otie mo otie no on hye ne so se ye ti wiase yi ye ntumi ntena wiase wa abra urade asem kan ye ho ene die oyɛ ne sa wo bua ntumi ntena wiase ntimi ndi wiase so ntimi ndi tumi ntimi ndi ndie ntimi mo bre ndi ye wa bre urade asem enka ho
0: da bi da da bi da
1: nya pre nya bibi me but esan ze urade asem nka ho ndi no ntimi sustain ni sa de no e be free won sa he esan ze urade asem nka ho ndi wo betima nya position bi ne wo tumi bi e bi e be bo chi dom ni ade ba ewie ye no enko wie ye
0: da bi
1: minia fe urade asem ni urade asem nante ma urade asem ntena omu wo se enyo ma nyina betwam ba urade asem ye entwam da he fa urade asem ne tena mu na se enyo ma nyina entwam a wo de watena se efiri se urade asem entwam tena se mu ewo so tie ene ahobrase mu na urade beda ne ho di ama wo enfa mu enhwe se ne enyo ma zi ko se ne enyo ma zi aye den se ne enyo ma ohu si yira yira wo da bi wasi Peter say na ono na se omam hu na mane kakra obesiesie mu obeye mu pe na obema mase atim sa na urade asem ka nnia enhwe de ne se ne sitie but tina asem nu
0: amen
1: hallelujah
0: amen
1: okay papa when Jesus comes in there is a transformation when Jesus comes amen. In when Christ comes into the scene there is a transformation say Christo bemwa ensasaye anase nsachiraye eba say Christo bemwa ensachiraye eba medika ka say ehina na esi ho no lejuma eya ne say emfaso ye woso ne say ye bi nsuo good nti abre bia obedu on nsuo wo sɛne ɛbɛyɛ a woyɛ hɔhoɔ na woba wo sɛ wofifie ne pie kɔɛ a woba wo yɛbɛwohoro no ase wobɛ genesis chapter 19 a bible sɛ na lot ɛte sodom kuropona no ɛne ɔhu sɛ mmarima mmiɛnsa bi ba ɔhu sɛ ɔmo baa no ɔtu kɔhyia ɔmo na ɔse me wuranom sɛ mabadeɛ a momeɛnkɔ fie na menkɔhohoro mo no ase ɛyɛ jewfoɔ amammerɛ ɔmo nhyehyɛeɛ saa na tie firi tetetetetete nti wonya ba nko adeɛ a sɛ woyɛ hohoo sɛ wopie firifiri yɛbɛhohoro no ase ɛfiri sɛ wiase na akɔ ne nameɛ wiase mu nsɛm dɔɔso wobɛtumi akɔ akɔfa afia ka ho wobɛtumi akɔ akɔyɛ nomɛ bi wopie kɔɛkɔ yɛnim deɛ ɔkɔyɛɛyɛ ɛnim baabi akɔ nanteyɛ nti ɛsɛ sɛ yɛhohoro no ase na woho te sɛ na wobɛtumi asa awura fie na ade a ye de hohoro nipa nan ase wo se ye mfa sa ade na ye nhye nsuo wo ezu a ye be sanum ewum ah aden ye ba be sa ade na num o wo se de ye de hohoro na ase no ye nyoman ye mfa enum na ye ni die but ni pesa me ka kire wo se ehina no eya ade a enye ni munyam ketekete kura eya ade a enye ni munyam kura e wo nipa bra ba wo jiva bra bu mu amamrem but when Christ came in,
0: amen.
1: When Christ came into the scene,
0: amen.
1: When Christ burst into the scene,
0: amen.
1: Sadie na anka ye enzo ye de wo hro fin le wo mu no e bedane ade a ensa ye ne serve eni munyamfo ne atitire e wo mu ehina na nke enye hwe umfa nkosi udemo umfa nkosi uho even kitchen kwa umfa nsi nanso enne eno na abedane ade a ye de esum animdifo ye de esum atitire ye de esum ehimfo ye de esum asofo ye de esum animonyamfo when Christ comes in there's a transformation now ade na enye no ne tebia na brabo asesa abeye ni munyam eno ti me yiri se omi ku awo ho metimi akase da bi ade we di ma me fe because e visa se wudi nzu ogu mu pa e betimi ada e dane nza ade aye bi nzu ogu ma ne bedane nza de ma me fe bi nkosi ni fie o na se dachi bi me hu hiahia me na se mi ni sika kra me se sa bo ogu agu ma me ji ni se e betimi ada ni sika ma me sana Yesu Kristo bemwa eye pa abrabo ya ye bu shebrai kite ni pa ni pa bebre ewo shebra nanka eye nanso efia to me abaye ni abosom to me apam bi ewo fie aforibuchie bi a ye twa enoma bi guso anyoma ni pa brabo ni ni pa binum shebre ɛnu nti ama yɛ bɔ a yɛwuru yɛn ho ano yɛpem a yɛ nkɔ yɛnim yɛntimi mmɔ nwura mu yɛntimi ndura nimonyam mu pasɛ yesu kristo bɛmmua hyɛberɛ no a ayɛ animguaseɛ ama w'abrabɔ ayɛ esu ayɛ ahoyerɛyera nipa kora mfa wo nyɛ hwee sɛ yɛhwɛ nipa a wodeɛ yɛne tra wo na yɛkɔho nipa no sɛ yesu ba mu a abrabɔ ne hyɛberɛ no bɛsesa
0: amen
1: sɛ yesu kristo ba mu a abrabɔ ne hyɛberɛ no bɛyɛ nyam bia wahyɛ biribi ase ministry bi bia business bi na wa sha ase wo butai bi a wo dia sha ase na nka wo pese wo kakra kakra kakra ba o ba e mo unhu ho ano wo sha ase wo sheshe kakra na adwiri agu o maso na agye wo nsem atofom ifi se die ene wo di akon di asie ne ho den chan wo ene ti da bia na adwuma na wo yes na e ka ne di wani de bia eye osun bi ministry bi asafu bi na bia wa shaase e bohu de bia na nipa no ete de etia wo bute wa aduma che de bia opese odi ejuma eso pese wo de sun na so so emwa wa ko school ni ndia wa konya a ese wo de ejuma eso so oba emo wa aden ifise de e bia enu wo de asie no so sin ne ho den chen but when Christ comes in the transformation papa wow wo abrabo sebio ye dimi kan kanipa de ho dia wa pom den wa wo pa wo ho a unhunu wasene mo da ne da wo de obeyi sika ye duro na okoto ye manuvi amanone wo koye adwuma na se bosomese na wo ji waketua eye sebi sebi ya nyoma emfamfa so mre wabrabo na wadi sikani ye adentia efise niye esha usuo niye enyuma uo ena edu unam
0: yes
1: pause me niye mimi pesa miyeno Romans chapter 7 niye mimi papa me penu kwa minyu nimu mboni ya mimi penu eno na meye die nka meye de nkoso bebreme die de nkoso bebreme busua die de nkoso ne animonyam bebreme man no menye ne mom die de bia die ni mbwase beba de bia die de osaye beba na eno na meye adenja pause enye miyawo evise eye boni na eti mi muno eno ne dimi ye diye mimpe zemi yes. Sane nipe binimu diye etiye sane nipe binimu abra boni wo mosebre etiye nansu meka sire wo se se Yesu Kristo be mwa ense saye ba when Christ comes in there is a transformation, there is a change, there is a restoration. Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Nti ni mi a hutie me ka kire wo. Ebia ebe ye wo se wapemwa. Afi die wabre. Ebi me bia the world system no kra eyi firi abrabom. Sen ye se wiase no, ye se anwene no no. Wo eyi firi me firi se ebia academically wo nimdie bia ni ho. Sabio sika ye de bobra wo ni bi. Wa nya baby pa wa cheze wonyi somufo kranse ono so so betimi asomu abrabom but I'm telling you the new baby ya will say oh afi die obre cha owu afi die bere ma be ye bi wa me ye ni nyina na me bi say o ka say say afi die bere ma be bi nti wo di bawie no wo di wo som e bawie wo di abrabo bawie no wo be ye bi na be o ba say obere wa ye bi die unye bi
0: daddy.
1: Hey, bema beye bi wa me ni nanso die Yesu tini mu na Yesu asem tini mu die obeye eye ni na. E bi ze Paul say me okon no mako awie. Wa ngaza makene die o. O si okunpa no mako awie. Wa ngaza ba bia me die aso na aye. Enti wa wo obema honkwan ama Yesu Kristo ni na se matena wo no. Obeye na wa ye awie, obeku na wa ko awie. Eye bema Ghana bema America bema wiase bema ne beye die wa anye ni nyina. Ba wo die obeye na wa ye ni nyina na wa ye.
0: Amen.
1: Hallelujah. Enti nnia na asem ni tena because there will be a transformation.
0: Yes.
1: Na wo beku wa ko ni na wa dinim zu wo wiase. Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Papa de tos biem se Yesu be mu a awiye ne ye fe.
0: Oh!
1: Se Yesu Kristo be mu a awiye no eye fe.
0: Yes.
1: Eye enige eye afosepe. Yes. Ye se djume di asi e bia na ni ye wom but along the line no e be say de na nka ye enige de na nka ye nimunyam ye nyina ya se ye fufu a ye beta wa ye chi afi e be ya akoyireyira. And I you who the enye

Ema santema nyina che ene eye yawada eye wasana bosumede toso edionu enso 27th August kakran kakra ye kwa no no ene enso ye da twedi ampon ne nananom esiesi ede amaye yatena si nundu ana ye beso so ama masem soso atoaso bibia eye adoman kwasem yetena si asantema impuntu ne nkoso kwasem impuntu ene ne nkoso ena ye hwe ene ma hodo a o menhia kotokofi ense ma hodo ekoso de dika ene ditie ne mpempem de yina ye nim de ewo ye nim Santi kotoko hene eni nanano akwa kopie America abuchimem kakran eni da etoso enai eni so ebeko ni akudi nkomo ewo America abuchimem eni di ebeko so ewo honom eni enim kwesiada ena kesie pa no eba so akweside kesie ewo US adishie ahodo a ewo Europe amanya ahodo so ewo America man ahodo so omu nyina ajitwi dodo na akuduru ebi nso na mkwan so a omukọ entansi se kotoko hene beko akudi akweside ewo amanone anase America buchimem enu nti omu a omu akwa kwotena ho ne mfie bebre omu nti mi mfie obi kura wo ne ba ma ne ba nya mfie be se aduanan o ma mfie da enti we ni die na yese akonya kesie pa na wonya wona na mkwan so akwesi adade ampaya ebedwa amamme ni amane pa ni fibra kotoko hene koye di atofo mbia no ye mama sote ene nso so di ebeko so no ene ochina na afi ye ne meme nda so ni nyina no ye mamu aso ensi mranti wo fase e wo hase di ji simple ono nso so e wo ha di ebeka bia no ono ne beto apete mu nye bieti na wonye bi nso so ahwe wafie mu umuto ka mu officer hodo se efu nkwa na butu a nso so no yanse wonya afidi bi ese wonchan nso wonye bi na wati media hodo ni nyina so YouTube Facebook X ni nyina no ye beto apete ohwe no na wuti ebre ne beso e bebie ahoma no atum na wo nso so wo de wadwen kire aba oka ho bi ejumadi ewi peye ejumadi ayashase na nwa yeto aso no ye sick kotoko hene figure for benwa adi biara waye ye beka ho asem adi biara waye no ye beka ho asem no ntie no a yeto aso e de ema mo ne so so ye besan so wuram e wo honum suku adan ma bi e wosisi ano e suku adan ya beka se primary school ahodo a wosi enye se bi ya si bi wo ho ame bi a okofem fam ho da bi buduo na no eyedie na eni ho kra a wo shaase e ode aso anase pickers ebo fom na yesi from scratch e de akusi se adisuanfo betenem na waje entitie buduo na no usi a teachers bango ka ho ejanan bia ensu ebi wo kra na ba bi ankra le bi di agro on de ka ho nye kotoko hina azadi we ihu ini sa ban sisi adan ni ade dodo na ya na isuku dan usi ni sa no anu oja ho to da nso so a okwa ejana bia na okwa kwesi usi wi a no anu odi ama adisuanfo no wo die kotoko hine kwa sa ni mebu osu nyina no suku ejana bia nsu teachers bango ni nyina no kan nyina abum na odi ama ye kru no emia emia bebre nti e boss wa na mensi kura ewo mu no na yaka itumri ani akirisi se ha ana ade no wo omanfo wo no soso nim se ampa suku no ewo ho sane ma nyina no ana ya shaase a yididi hu nkomo na ade wonim no ye hwe se be ma wo hunu nti be bi e difre ne we be kosi ni high school ntuntu ahodo akotoko hene aye no senior high school ahodo mu ene university ayaresem na afi enyuma ahodo a wo biebie ewo eye ye maimu ha enye asantema ntem nkwa gana bebi abeku bia no wo kotoko hene eye ne nsa no ni na no ebedi hu nkomo pa ntimo ofidie no enna heya kosisi ebeso so nundu

0: footballer ade agu bia sɛ ye hwɛ ye gotasia kofi nso to na bia yirifa yen na nipa na sisi wono ne baller na wo prepare ne fie no no asisi ne kama tetere wonim sɛ bia niamma bi na so no de tu kwan na kwoja to gotam sɛ nipa wo ye chewa ade na wo sɛ ye wo asɛm na wo kɛ kofi obi wo awuska ye de ne kwan no atua mpem du mienu 1200 no atua sɛ ye sɛ kura bi obetua na wo ba betena fie sɛ wo ye crach ni sɛ wo nya crach ni so wo di bere so woni di bere se sa nipa no etimi ya sa de ne nko ade akofi e wo se mra ne di no eni kwa se ade ne kotum e ma sabe okoda eneduafie ne bia nei hwe central prisons ya yi kofi remand ho no mo no uhwe mu kura nke yesiesie ma nipa bia be se system bi aduasie wo e ho no ye de wo kotu wo no mo nkyere se woni aban anya asem wo ne mmu wo asem ne da wo ye nyem wo ofo ntia hwe ni asesa amanfo de wo ɛni pa system na wɔsɛ kɔhɔ ɛnɛ ɛburu bɛ sɛ apem adɛn ne nipa foforo so saa enti wɔne ma bi wɔnom a obi wɔ kɔ asɛbɛ sɛbɛ sɛbɛ ne dɔkɛta wɔsɛ yɛde ne kɔkɔ ɔtɔ kraa yɛra wobɛhwɛm ne nipa no ebi a obi kɔdu bi ɛna ɔkɔte yɛ bankye bi na ɔkɔtu yɛ saa nkurɔfoɔ nyinaa gu hɔnom akyere so yadeɛ ahodoɔ nyinaa wɔmde yifarefare wɔm ho so ɔho no enti community bill yi deɛ kofi ɛbɛboa papapapapapapapa ɛbɛboa ama ɔman no yɛhunu sɛ afei deɛ sɛ yɛ ani abrɛ sɛ yɛanyɛ saa nneɛma wei na deɛ ɔwɔ sika kotua ne yɛgyaa no no waba ɔtuaeɛ no a yɛgyaa ne maa ne baeɛ no obi foforɔ wɔ hɔnom a ɔno nso so bɔne bɛyɛ ne dɛ ase ne atadwe ɔno nso bɛkɔ akɔyɛ bi na mmom kofi yɛkye wo ebi yɛ kamera da wo so yɛde woaba anɔpa paa ne yɛaba abɛfa wo na ɔkɔ prɛprɛ baabi a wonam bia so nnipa ne di wakyi wontumi nwane ano papa ne abefa no aprepra awia ne abefa no apra anwumre ne abefa no apra ana kofi ayi italy prime minister edie ne siye emfie mie no ho prime minister
1: Berlusconi
0: ho prime minister kofi ye mane prepra ekrom sa emfie mie no wa bra na ne ba kura wo timo ana ko betimi de atua ka ne papa e boy no sa de na ne papa ye no e ka ye de ma no ko betimi atua enti dia be enti na yesu ye ntimi enye sa community bill ni bi e wa hanom eso so ono ne dia na no ye ne se ye hanom se dia enke bi e be ma na be se mfie no
1: ko si mfie no asan enti abe mra enti e fi me ko ye dia na hanom aba
0: enti ye tiefo wo wo tie ye sa wo hwe ne wan ne wan ne se wo dia wo koso mra na hwe ama mra na ba bi ye nyina mra no se se ne aba obi a hwe ye no ni ne ho ne ebre se mu no mra no ma ko ma ko ye ya na ya be chere chere ya ba ni mu so
1: ye hwe ene kata ke me di ba wo enti e du bibi na sɛ ɛsiesiesie kurom ɛyɛ mpuntodwuma bi a baabi a yɛyɛ no no baabi a obi tie no bɛka no ɔmfiri hɔ nom a de wobɛka no sɛ matena ho akyɛ na woyi me firi hɔ yɛdeɛ na mɛdie ɛne ɛkɔpɛ bɛ mema me ntena ɛna yi me sei na afei na adwuma no ankasa no ɛba bɛtwentwɛne no ase sɛ yɛ dɛi na adwuma yi ntimi nkɔɔ so wohwɛ awepɔ gyanhye ho no a ɔmanfoɔ a ɛtete hɔ no ɔmodɔso yie container ahodoɔ wɔ hɔ bosumi yɛ woyɛ nim dɛ ɛtɔ so nson ɛna kame ɛde ama ɔmu sɛ ɔmu fɔm no mu nyinaa mfiri hɔ na ɔmubɛsiesie baabi ɛwɔ ɛyɛ race course ɛde ama ɔmu na ɔmakɔ akɔtena hɔ nom ɛsɛ ɔmanfoɔ no bi ahyɛ aseɛ bɔɔbɔ mo hwene ɛna yɛatena ha kyɛ deɛ ne yɛkɔ akɔdie ɛdeɛ ne yɛkɔ akɔdie nti yɛnsiesie kurom anaa nanteɛ
0: kofi medase hwɛ kofi saa deɛ wei wɔ ho aka yɛ hɔ saa deɛ wei aka yɛ hɔ kɔpem sɛ kofi hwɛ sɛ yɛadi dwuma bi na dwuma no sɛ ɛhia ma ɔman no a sɛ bi kofi ɛmfa ho ne wɔgyapadeɛ a ɛwɔ hɔ ɛnom ti na compensation wɔ hɔ no mesrɛ tiefoɔ ma mo nyima no nsi bɔne mu nti ne yi sɛ ɔman no pɛ sɛ di dwuma bi na dwuma no a wowo no aban no pɛ sɛ wɔgye na wɔyɛ ma adeɛ no kɔ so ne boa ɔman no sɛ wompo woayɛ wɔagyapadeɛ wɔ hɔ agyapadeɛ no so ani na yɛhwɛ na saa wowɔ agyapadeɛ no wayɛ no ɛwɔ sɛ firi hɔ a aban ne wotena sika na yɛtua wo ho ka yɛtua wo ho ka wie a na aban agye saa bea no na ɔde ayɛ deɛ sɛ ɛde fata kofi bebree wɔ hɔ bebree asi na deɛ yɛ ana ɛɛnwanwa ɛyɛ sɛ obi bɛkɔ akɔtena baabi bia na wɔte no obia mfa hɔ ma no obi hɔ ɔde ne pɛ sɛ bibi no mu so ɔnom bia wobɛhwɛ assemblyman bi anaa unity committee member bi anaasɛ bia dc bi anaa mce bi ɔwɔ ma ntɛm hɔ onimu no yama na kwanya wakotena ho ama sabe ebia nana bi hwekuru ne so nana ohwekuru ne so bia nana bi ofaase ama bia nana ne nua bi ama sabe ebia nana yere akonta bi yama akwanya wakotena ho enu ntinam se wotewa ohunu se sabe tumi ni fri nana bi ne yede ho no ma no no enu ntina dwene nyinaa ye ne se ho no eye ne dia kopem se sa aban hia sa abia no na odia ye bibia na ye twema no ntwe kofira ye besre di dikan sansam ye ye kan empenifo mfa ehu nim die mra na ye nkyerekyere ema nipa ntrease sabe ndi bonye ni wo ye ade na okokakura wo so wonu nim ohuni ye ye san kyerekyere we kyere nipa na ekɔ nipa trimu a nipa bete ase ehu no se ebre bi a atwa mu no ye ka ho asem se okotena bia bi na se bia no eho ye de ho ama wo ye wo dia wo tankrata na eduru sa ban hia okura dia ye ade be boa kofi ye tua wo ho ka eno ne frɛ ne se compensation ye ma on patasika na ban age ho no na wo dia ye de wo de beye na emom wu wo okotena ba bi a ye mfa ho ma wo na wo te wo no na wo didi na wo tena wo mfie ba de ho na konya basa ye be ye bibi ho no ma be boa ban a wasemen sori ho no mo na meti ho na mi didi ho mi ya me de tumi ya hye mensem e ye de mepe akofi na nya oman Ghana sa mra wi a obi atimi de ne pe na me de me ho na me ye de mepe no ehin fa na ibi hunu sa de we se kofi hwe e ye sa interchange ya ye ne ho yi kofi ye ka interchange ya enya no ane sebe adie na ye bepegya si wote sa bonta bo sa ro atwede ne nyano o anya no nko a nemum kofie yetimi ye kwan bi e bewurawuram te se bia ye broni bekasa bypass efa ha na akosi ha na ne nyina behiehia na kwan na ya akọ no ansa na atwede ye kase na da soro no aba abeda ho ne nyina bi na ka ho ma ye frɛ ne se wey ye interchange so ho no na kofi se ye hwɛ eye video ye da so ya ye hwe video ye da so ya ye hwe se esoro no atwede ye ne da soro ho eno kyerɛ se omo a na omo di traffic so tintim wen ne kwantempon no wei ene ye friend se ye kwantempon de ye da soro no eno nti omo anka beba be di line no so wo fom ba bi a saa cycle yi wei saa nkrofo ne be fa soro emma omo ne mu omo a enam efri benkum ho ba no emma mehia emebo nsa ho ehwo ni sa dia toso bi emu amfiri benkum soso ba no wo mu ni wo mu mehia enu ti saa kwan na deda ho ntenten na nipa te ho na mo obodo mpem osisimu nan mo sisisimu kiosu ni mo niam amote ho no mo e de kas agu amoto no e ho ne yesi mu mfiri ho na efa ho ne nye bypass no kofi enti dia ya ne bankrofo kro so ebi wo bypass bi kro ho no mo be hu kofi e ho nko etimi ko bia preko petimi ko num e ko nan adentiyan ye bia ye kire abre bia ne ye bo aban so aban ba ye wo anya adwuma bia ma ye aban ba ye wo anya de pa ma ye aban ne firi so ne wo kɔ so so ne ye ye sa ba aban ne tire so sɔle ho ma aban ne me ya de ne wo so wo sɔre sɛ bia aban so so no sɛ bia buru sɛ bia so ma no sisu na so ehun kakra woni mu de enti me hun kakra wo aban mu ni sɛ onim sɛ wo ahwea wo ntɔ ba ma no ne pa wo no wo ahwea wo bɛ gye firi ne nsam ɛnu nti sɛ saa de ne no no so yi nani obetna wo power no opɛ ohia etu ono no hwɛ ntena ema untu no enu ti ne ne no so yinani eti sɛ ya na yɛpɛ ho kofi sɛ ya ene yɛbɛpɛ ho wa bra wo ko hu obi ɛde a ɛfɛ hɛ poku ase die yɛ ɔmo yɛ yɛ ene stata kwashi no ne ade kofi hwan ne yɛkase yɛ tu no a wo tena ho no sɛ ɔmpre ma yɛ ntu no etu ɔmo da so te ho a ene wo duru poku ase kwan na damu timi ko se bi kura na bibi na esi wo kwan ni mu a wache wo wa bi a be se minute aduasa na wa besene na wo ko yanhwe efri kegetia edi besi wo de kofi ti wo efri kegetia edi fa na na kwa mientwe ni mu ho na wo di ba ba besi asanteman kofi se traffic che a wo de hwe ebra wo betimi adi be se don wiri mi no na wo da so to woni mfifiri firi wo aden hwe ye besere hwe kofi sa de wo kura ke ni kwa se ye hu si ye adwuma no kenu kwa sa wotona ma ye beka to se to firi wo
1: ze bosunya wi enim de to sunsun ye me de ke mi meyo de ma mi gini di onya se bre na wo ntu a oba be tu ase
0: ani ese ne
1: ko fi ye ma nfo do na ni agi ne ho se ne na kwasi agi man aba bi o
0: Why are
1: you doing now? Why any day?
0: Coffee.
1: Ne kwa aswa anu.
0: MC Zuba.
1: Ashasi na kwa yese. Why you see me use it? Why you see me use it? Ubi ubi a unia hundi biya nusu unia mebo. Na wa hundi a unia daji ane kasa. Unia daji.
0: Coffee unia daji.
1: Ana hoka se wanyi amebu. Ese na na kwese adwuma ba bio. Si ya wonye makrumu kama.
0: Kofi
1: wo so ntu a wa kutuna se.
0: Me de kofi sebe. Menyini so menyini. Ebra na na kwese adwuma. Otiasie no won kran koye no. Kofi ya wo bia bi ho no mo a. Na me mpese mebo ba bia din. Enye ma na wo ho ne nkrofo obi ni ma no mo ye no. Ah kofi wo timi begina wo no no a. Wa menstruations no. Sebe sebe bo se ne che ne che no. No jina ho wase mumu hantumu na nipa se tieniye o kofi tieniye e nipa se na akwase ajuma wanya ne baabi ko adwade mfa ne kran sie wo ha adwene
1: o tietie
0: wo tietie he wonim se ofri mu no a taxi driver for driver for ene e tro driver for ene ene omo na e ka ne kase e so omo na ne kasa ade a papa na ye no nye
1: ene beti so what is obi ka
0: o tu ya no anu ani agu
1: sadia wo yi pa na ne kwase ajuma wo ha
0: ka
1: buta buta distance hunu wi
0: kofi ya ma me nchira ade bi wonim se he oman wi ho ade ba ko aya na e hai wo ne mebu mu he ye nyam fato ho bi se ni pate ase na wo free base mfi aduo no kosi mfi aduasa onware ya o ti asoma ye ka chere no o ti asoma ya na bi ka ye ne ware no wanyini ye ne ware no wanyini sa ni pa ni kofri mu sa na mba ni mu a obi duro na ne poster tal ho a ah abranti se wo anyini kura ababa wo se wo anyini eso sa age ni mu ano na mo ha na se onware enu bi ni na na kwasi adwuma te ase ni pass wo ha wo mo chotro drivers for taxi drivers for ni titiru ni taxi drivers for wo mo tete kwa ho ton ne ma nanso ne on se papa ni nyaane ba bi ko ye bu ni di it is a zuba ba yere ne ho na wa ye saa die wi a he di wo no ni tene ba bi o pa aduane adi no obeka cho so wo ha na dwene ho nanso sa ni pa no ase wo ye ho yie na se bredu na wo ba besene akwa ono a besene akwa de ho aye kama ej se kwan wo mo ya ne ba ye fese sese de ye ho ato ye pao omo ba ye omo ayade kofi abibifo titiru
1: na ese zuba di di ese e ya sesan akro uze na na kwese adwande awo kana monfo ne kase wo titie no zuba di ese dodo na no e bona baso eni ya oyi
0: kofi
1: titie from money
0: mo
1: dodo na e bona baso azuba ayade
0: krobia
1: de wo yade
0: krobia sante kotoko se amfo na chere ne nto aso edin ni de ajeman ajeman wo twa mu no sa ajuma no
1: enye nwanwa
0: se enye nwanwa
1: na kwese ajuma ba bio
0: aha enti ajuma na wo twa mu no omo hwe hu se ampa obegye ne man ene ne su ya se hu ne sa ajuma foforo aba me enye me nwanwa se na na kwese ajuma na ni mo nya mpapa ene na juma pa wo jaa no wo ka me no later wo troto ho no zuba kofa kenkan ene na zuba kofa wo hwe so wo de yesa ajuma no kofi ma zuba hwe obi anim no kora ne yeka hwese ya hwe ne ye ho ye betena ho no musa ebe kakra obi ehun semsi wosi obi de kiosu baba besi wabeton ade enye fesa ye nkaso obi bo obi ano aduane anto agu obi mpam obi a sa de pa na ye ye no kofi se memete ho bia na sesebe sebe sebe wo ye nipa ohunu se ade e fe ye ofe na sebe ye buru sebe ye so adwene papa ada wotiri mu a ade ntena wo se wo tena ho am ye beka to se sori firi ma bia ate no na ye be yade ho
1: enipa nkasa no ensesa ye mpo ye mpense sa chese wo de hwe sa stadium hoya kontene se wi fro hoye
0: ai
1: fofro yo ni bisi hoye pa ni nkani amu dia bobon se se ma ho aye kama pa no
0: kofiri anu so nkyere se wo mo esore e fra bepo jan so mo koye sa kontene ni bisi
1: mo de be ho de e da bi ye nkaso wo mo ye ye se ho de
0: e no no
1: ye ba be kwan ye
0: nkaso
1: ye bi kwan nim
0: ye nkaso wo mo koye bi mfeme so
1: ye bi kwan ye bi kwan nim
0: wo de wo mo biem kura na kofiri ba pass na ho
1: ye kwan nyan kete kete
0: kofiri
1: tete wo kwan na na ye de bicycle fa so na
0: e no na ye tim
1: anwa peto mo ne na mo so na e no na
0: kofiri wa kaso mo
1: so
0: e no na wo ni afika ko
1: eso so eni
0: ene fa sa ba tu bi ko
1: no ma to anje fa sa kese obi a pese otoka e kwen zo e fa bi meka
0: ho e fa bi meka ho
1: ni ye biem zo a o se fa
0: cement ase ba bi a wote no ye obi ho pokura ye kwa kwa ji ni ticket kura mpokura ho o ntua ye ji ticket aboa ka me kura ji ticket e de aboa wo no ase ba bi a wote ne ye beba be prepra ho ye beba be sisi ho o ntua eso se sa ni pa nsori mfiri ho aso won sori ko fi o man no a ye tim no abre bia na ya na meka no se ah akoye se de se be ye gai man chichire ne ye de ya amanyosem aine ye ena me nyam ye party a ena ye ne ye toba mamu ena me ye party b se mu pam ye ye nkɔ ena ye ye toba mamu eno ni sane
1: ye ya ko fi ya me yobi ye se obi sisi kwa se kakra omo mtete kwa ho bi tu mu
0: o ye be ma
1: party chairman bi se me mpini ma
0: ho tu o ye be ma budin
1: So party chairman bi say yemfa amanyo sɛm de
0: mi
1: say no mi mi de mi da say yesi ehia wei e wo kuru ha me ya yama ye enya amanyo sɛm
0: da bi
1: enya amanyo sɛm
0: sisi ekofi ha mami ka sɛm bi kofi woni sɛ sɛ yɛto abawi a yɛto abawi a enya party bi si yɛto abawi a me sɛtie fo so mu ntim yi si yɛto abawi a si yɛde aba na ma party a si yɛde ama party b enya party bi mu ya frana bain abain ne ne hwan eyewu eyeme ye die ne se ye die mua ebebo abain no na abain ne timi aye ade de ama yen kopem se se ye tena ho ne bia yen no aye wo man ni mu no oman ni mu fo ne ye adwene se de abain ne ye nye ain na party ne de o mo ba ye nye enu ne ade e ma ne koye party
1: se mo se aha no ye kru mu ame ye tu aba ne ye tu wi ne no ade achi na ade kranchi na nwumre na ano no bi achase na na no wakasa incoming wodna dwen beboa de de aba abana mano no no bu oman no onfa na dwen mano no no wakasa bon toa
0: hovie
1: wo se bia na no ye ano na oto ho ne pamwo
0: ye pamwo
1: wo ntima nyi ni ye se kwatranchi
0: wa kwatranchi
1: na foforo no bobi wo kwatranchi se pass we mi na ba mo pa nka meto nka meto atena na so wodi ka to ampa ho
0: kofi ye besere omo ate ho sabre no ma omo nyom adwene se omo betema ho ama wuru azuba ne na pamfo ba omo ne omo abekyere nkyra ka se se community bill ya passe ebre bi meka asem bi wo ha se wuru azuba omo tuka e de free ba bi omo wo ye de mrama wo se free ho ye ma wo kwan na wan free ho a omo ba na omo bepam wo mo a ka na omo tuba ye na ho petro omo nyim free omo ho ka na ho bi tichema ye nyim free san krofo na wo ho ne nyina ka ho bi kofum se se omo anya saade ne wo enya de se nipa no te wonu no omo be sori da etie famra
1: mimi de so sori a ontra ho omo mo te wona omo so sori na no omo ntra ho a na na kwesi ajima ba bio o ho de mi ne mi nsuru omo ntra ho
0: o vi ya san so so ase
1: de wo de bi o so ntra ho a
0: da bi
1: o be tu mase
0: aha se tie kofi
1: o be tu mase
0: ya so ho empenin se
1: o so o ka kire ma mi bi o santas about o se open puntu ana sa open
0: container
1: sa sa no yem de pao sa e be sinema me ni ano
0: ane o ntimi ni ano
1: ma me ni ano na me kwa ko hwe ma me ni ano
0: me ne no aga maka
1: open puntu ana sa open container
0: me ne no aga maka tense me pe container na emu me kwa pa ba bi de ase
1: puntu aga container aga
0: sa un container no mfezi obi mu na emu mu
1: aso mu
0: e wo ma so awde ko ba bi akusi wo so ha ko fi tie de ya kanya na ayese ewi ase krobi asante kotoko se obi bebo amanka wo de aye ho ye de ka wa nya abotre kobi aye ye ho ye ne koye ho ye entra ho ntwen e ma ye mpega greda e ma wo so te se de stadium obi pega ne banku wo se na bete a wo didi mirika wo di dwane no obi akoto aduane kofi ye nyina ye ho bi e da social media afa ye pega de no wa ma na duane so wo didi mirika wo itise no bi na apasa to mu abrepo janse a yesrem ye hia biem emetna ho meema emfa metwa
1: funny clip asem kro dia tattoo wose ku ntina so wanyem fri ho noma oba be mo ano ama condemnfo na ba be fa wose bia so ye ikru ma so mo ye so mo buo nye kra ye condemnfo
0: ai
1: wo adi bi da ho a wose oba wose 50 pesos one cedi onu sai wono wa anya ye a wo mfa nye hwee
0: ofi
1: so omo buo nye condemnfo omo buo nye
0: aka me ho ye fre bibi affect ye ene no ene ne ye fre na affect ye no your friend affect na is affecto account inti nya de say ade no betimi de bi a ho kirem na sa affect ye no a na ye ma me to e ye ntoma ne ntade ne pabo o tv nyina na ka ho kofi wo de o pa koto atade ne ne ana koto gt pintoma ne na wo de o be fie kura na mfa pass wo nsim fato wo ma de ye nche so ana wo de o be fie kura na ho so wo koton ba bi ade ko ye ne ya ntoma na ade ko sa affect ye fo adu so wa kofi e bo ye de be ma wo no ene no bi ne condemn fo ye o mo abayo utimo se ma tontoma bi
1: ebe bonye mu bonye
0: ofi me si affect ye me me tie de amika
1: o mo he no mo sa kire mu
0: na papa ye wi a ye mi ntum
1: no mo ntum
0: me utie me si odi papa ye wi a ye mi ntum na tie fo mra na tie fo ba affect ye na ye friend affect ye no empanin fo ton bi be ba beka ho asa me si go fi ntum am no o mfen kan ho mfa pa so nsim u yi na de ko ho a enam se ne ho a kire no nti wono ne hunim se ho a kire wo ni nti no so o to ne mpem de otumi ka to se me ma mpem wo ha afeke kiri kiri kiri wani mra hosono ni ama bi ampem wo ha aduonum sanete aye sa akwa bi a okoto atade na woton force kofi e woton force wa fe o de force ne ba akwa bi o beto jeans oba e o se jeans na oba ji ni mpemdu na akwa no so mini mpemdu ho no na wo de mpem nkro na me wo o so wo de bi e bo wo form do no wo de ko afa oba akwa no so se se de scan kra ma sante so mo bi aka mpem wotwe kikiri kikiri kikiri kofi ade mpemdu no afa na akwa no to na mpem wo ha ntru de ba ye na ka ya bo na ya bo wono oje ha ekeso atia me di ho no mo itizu base munyi muni ema mfiri ho na ya mo anfa ama condemn hweka wo boye na hweka ye condemn e de be ma wo ye besre ye mpegidigidi bia wo
1: fimi ma
0: e mr ma mfa
1: da
0: tonde mi unu bi emfa munum ne ade mr mo atie fo ma da roma an agombia agombia capsules e ho e na medemo e kro mr wo bi ho no ma wo tena se che wo ye driver ni mr wo ana se wo ye gwadini se wo ye oba se wo ye bema wo tena se cha hunu se usisi e na wo se no enu nti mr wo so paade e bebo ama usisi mu ada ho na wo timi ye didi ye timi ye didi biem na wo timi ye chinchim ho se be e wo mpam ana se wo betimi asori akọ onyuma so dia e ne na e ye draw e fe na agombia capsules agombia capsules se draw we ye draw enini nso wo ho nemum anopa wonye waduani di no abomienu ewie wonye waduani di no abomienu anwumre wonye waduani di no abomienu a he eno ane sa ade a chee ya watimi asore na wo ko onwuma so bema so wanhwe ne yankopa agombia ne bia enam sisiare enti obehunu so obi ho no mu a he bema no se biebru se bia so asi ni trase abre bia ono ko ade ofare ade otimi pejare ne mu hwe obi anim e na afeso obi ho no mu a ono de ndi timi pejare ne mu nanso e peja ya rr na eniema ada form eno ne frene se premature ejaculation eno ntimi sero kan ho kopa agombia ne bi ne bubo yoba wan hwea sisiare nti afi be kakra ye tofa ha na odia fanchen ye tofa ha na odia fanchen wan hwea eno so nya dia ebebuo obi ho no masabe won sabuo no enya dia sesisi so uhia agombia capsules na wato bi ne wabobo ama ho ato afi so so esa ye emil booster a we yoba betumi a boost ama sabe eburu sabe so wo feelings no a ye de ensa ka wan a ese de odedu fochi du fochi de nsu mu no me sraw kan ho ko pe bi toto na bobo na mam ho nto agombia makama chiro me se enya dia se ye woni nsu nemum e capsules ne wo he won tibi bi ase afre Dr. Penny na ene ne twetwe nkomo number no eye 0244946525 0244946525 amasa 0277454288 0277454288 he ukọ pharmacy shop ubenya bi ukọ chemical shop so so ubenya bi amasa herbal shop bi be bi eton bi duro bi ano ubenya bi wo agombia ne mana ne wo se wo mama feel my friend so Muhammad Abubakar 81 Enterprise Muhammad Abubakar 81 Enterprise was say only electricity for ni asem I woni kan ya dundum eni asem enu nti say wo pay solar bulb ana ana say wo pay solar panel ana say wo pay solar iron ana wo pay solar fridge I would see a wiem ana say wiya boss wo wo dem wo a wo beba na eda so ye nwunu ebedi mfia pem de tie na tie ana ye wo solar street light eno so so mesra mo e ya assemblyman fo am mpotamu mpotamu abre bia ye ka kire mo say mo nkane am ye twetwa honman no ene moni ahometwa bi ani asem enu ntimo kam ho mepa bi mmdc fo ne dc fo awodo mo meto bi mfen kogu we na amkoa eye assemblyman fo ne ba mo de amomo na omo so e de akwakwa bobo de amomo ye wo solar fan wo ho enche ne ye ba be pie awiem afobu si ye dum kane ane mfifire e tew sa wo so sa wusa e bia na ntimi na huhuru mu enu ntimi sraw Muhammad Abubakar 81 Enterprise o se brana so ye na be pe solar fan ana se solar bulb ne fa ko bo dem he ye dum kane a wo dem ho woni obi a ani asem afen say or a batteries papa to say lithium batteries and I say or invert inverters as so or honomo and what gel batteries or and what solar pumping machines as well and what hybrid hey nini na ya dia ebe buo kama kama to be biasia for doctor no I don't know or no ne kokra ne emano e de ba ye no na ene ne nkeka ho asem na omwa ema ya cancer doctor technicians nyina no ye wa doctor fuum enu ti na meka na sa no ukoduru honomo a he omwa beba be fix bibia na omde ama engineers a omye doctor engineers omo ho no papa to Muhammad 81 Enterprise or kasama ne han a wo se e han na ye o wo Alaba woni eye CBG Bank Alaba CBG Bank no woni wo mo ehwe ni mu number no ye 0242239633 0242239633 ana se 0268051666 0268051666 Muhammad Abubakar 81 Enterprise Osmane Nyahan na aye han ABA Herba Center Dr. Mwangwasoa wono na saa doctor yi wose wono de odi na nsa pepepepe na woni yare na eha wono na watene sei te ɛno nti sɛ ɛyɛ yareɛ bi te sɛ glaucoma a yɛfrɛ no sɛ huntafraeɛ na ɛgyegye wɔ anaasɛ catharact ɛte w'ani no ase ɛse w'ani no nkyɛn ɛse w'ani no soro aka ho tumirika bɛse kɔ ɛbi herba center na dɔkta ɛnto aseɛ mfama wo na dɔkta wenkoa wɔ no wɔ se no aduru no ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛde gu yɛani so na mmom ɔno deɛ ɔde ma no adeɛ kɔfrɛ aduane na wadi kamakama paa afei nso sexual weakness bɛrima wontumi mmɔ adwuma ɛwɔ mpam an aberɛ biara na wo deɛ wofiri dɛm na wobɛhem bɛrima nso yɛse sɛ nyɛ nkwa mpa a ɛna wobɛfiri dɛm wobɛhem a ɛyɛ nneɛma mmienu nyɛ nkwa mpa a na yɛ asombɔ ɛntra wo mama ne mo mesrɛ wo ka ho bɛse kɔ dɔkta asoɛ na ɔsɔfo ata ɔnhwɛ wo ɛma nneɛma ɛmfiri wo hɔ nom ɛmfɛma wo afei nso menstrual disorder ɛma no a mobosome so a na moteatea mu no mepamokyɛ wo mo anhwɛ yɛ bɛtumi atwam awoɔ momɛse nkɔ dɔkta asoɛ hypertension ɛmugyabrosoɔ nanso wontumi ntwimi mu obi a bɛse kɔ ɛbi herba center anaasɛ prostrate makama kyerɛ mɛse maame bi mehyia no maame no soo ne kotodwe wɔ sɛ yɛbranteɛ me prostrate yɛ hɛ mesrɛ wo ɔba nka ho ɛyɛ mmarima yɛn ɛna wo dwonsɔdorobɛn no sɛ woanhwɛ ne yɛ afei bɛduru berɛ bi no saa dwonsɔboa no ɛhyɛ hɔnom no na afei ɛmmiadeɛ no na ɛha wo mesrɛ wo ka ho bɛse kɔ dɔkta so ɛyɛ sɛ yɛde sɛ be dorobɛn no bi mpokora na ato wo bɛma mu a hɛ dɔkta wobɛma wɔ dorama no nyinaa yi yɛsɛ wo berɛboa ayɛ twɔn ayɛ kɛse ayɛ kuro ɛyɛ dɔkta so ɛyɛ ɛna wode kɔ kidney no yɛse ɛntumi mfa nsuo yie ɛmfa ma nipadua no ɛyɛ dɔkta so ɛyɛ na wokɔ yɛwɔ kuma se kwaada so ɛdwena se yɛbɛ dwa no akyi wobɛhunu yɛn wɔ hɔ anaasɛ dɔma ahenkuro an ebenezer preparatory school wobɛhunu yɛn ɛwɔ hɔ anaasɛ pia kubini costal hɔ yɛbɛn hɔ ɛne dɔkta twetwe nkɔmmɔ papa na ɛmmoa wo number no yɛ 0541565199 0541565199 anaasɛ 0502812161 0502812161 ebi yɛ hɔnom ɛna yɛkɔ ne yɛkɔ akɔgye yɛayare sa paa bodokwan multi fruit processing limited ɛyɛ ɔbɔ adeɛ ne nnuaba na tie ne yi ɛnuaba yi aborɔbɛ paa yɛatwe mu nsuo kamakama na akɔ no sɛ ɛna ɛwie ne asa atwe aborɔbɛ no mu nsuo no bi ɛna ɛno nso so no yɛde akakadura fra na waa wodeɛ waatie sɛ wodeɛ wowotoi na yɛyɛ akakaduro de afra borɔbɛ de ama wo na wokɔtɔ bia no mama ahoatɔ ne sen sɛ wokɔfa akakaduro akɔwerɛwerɛ ho akɔ akotwa wo nsa na wonya bi na sɛ guo fridge nem na wohu ate nsuo ne gu ho no ne guo mene mu a wohune sɛ ampa menom ano neɛ na ɛsam yareɛ ɛne yɛwɔ mango pineapple ɛno nso so no ɛyɛ a mango ɛne yɛatwe aborɔbɛ mu nsuo ne yɛde afra ɛne yɛwɔ mango watermelon ɛno nso yɛatwe mu nsuo kamakama paa ne yɛde afra mesrɛ wo ka ho yɛnkɔnkɔpɛ bi ne yɛntɔ na se sɛ aborɔbɛ ɛne mango ne watermelon ayɛ sensɛn woanhwe yɛ a wobɛpira ɛno nti bodokwan mɔte fruit processing limited wɔ mo ayɛ ɛde agura ɛyɛ ntoa kamakamakamakama mu ɛde abrɛ wɔnyɛ de ano ɔden sɔfo timinom musrami timinom nananom ahemfo timinom nananom abosomfo obia mometu bi mfe nkogu hɔ na mode kogu fie a mode ayɛ ahɔhoyɛ na yɛwie yɛ no tie ne yi ɛnya deɛ sɛ yɛto nnuane no to guyɛ o yɛde ayɛ awesawesadeɛ ɛto wɔ no mu a wobɛte gegero gegero an chips papapa saa na buroni bɛka no ɛno nti yɛwɔ pineapple chips wɔ hɔ yɛadry no kamakama ɛne yɛwɔ mango chips ɛno nso yɛadry no kamakama ɛne yɛwɔ coconut ɛyɛ kube ɛno nso so yɛayɛ no kamakama na wodeɛ mesrɛ wo sɛ bɛwote hɔ yi kube ne mango ɛne aborɔbɛ woahu ne chips bi da daabi ɛyɛ bodokwan mɔte fruit processing limited ɔmo nko a ɛna akɔfa aba obi ka sɛ wɔwɔ bi a ɔboa ɛnyɛ nokorɛ ɛno nti sɛ wodeɛ wopɛ dodoɔ tu paa deɛ a hwɛ yɛwieyɛ no nso no tenie yɛsan kane meyɛnsa nyinaa ɛde abom ɛne yɛayɛ ne dried mist chips ɛno nso so yɛde ama wɔ ɛno nti hɛ deɛ wobɛnya biaa no ɛyɛ pineapple no na wobɛnya wobɛnya deɛ wɔde bɛbɔ soɔ mango pineapple wobɛnya deɛ wɔde bɛbɔ soɔ anaasɛ mango watermelon wobɛnya deɛ wɔde bɛbɔ soɔ tɔbi ma nkwalaa ne mfe nkɔ skul ɛma nkwalaa ne nkɔpɛ nneɛma bi mfɛ mmerɛ wowɔ fie afei na afei wode ne ne nam asɔfoɔ so de kɔ adum ne adan nanso so nka wotɔ bi ma wo ma no kɔ skul a ɛnkɔ ma nkɔsrɛ wo bia deɛ mesrɛ mo bodokwan mɔte fruit processing limited ɛnɛ ɔmo aboa yɛn na wei na buroni sɛ ɛyɛ 100% juice and dried fruit chips no additive no preservatives adeɛ bie ne hɔnom a ɛyɛ sɛ be ɛnkekawa ɛwom wopɛ dodoɔ to a ɛyɛ lesdes enterprise ɛhɔ ne yɛba number no yɛ 0535 933 9996 0535 933 996 anaasɛ 0201 573257 0201 573257 kyɛne nso ne hunu sɛ fdfoɔ agye atom kamakama paa time heba mesha ɛhɔ na mede waduru ɛyɛ kanogafoɔ ɔmu nnuro papapaa no bi ɛno ɛna mekamfo na mede ama wo sɛ ɛyɛ madedia ɛna agyegye wɔ anaasɛ fiba ɛna agyegye wɔ a mesrɛ wo ano mu ato wontumi ne di onipadua no nyinaa ɛyɛ wo ya an ɛyɛ time heba mesha ɛno bi na wokɔtɔ no wabobɔ ama ho ɔtɔ yɛ wɔ time HH Mr. ɛno nso ne ne capsules ɛduru yɛ duru wɔ so a ɛdi mmaa ne mmarima akagyere mu hɛ sɛ ɛnsa ate afiri wo tiri so bɛsi wo bɔwura no an mesrɛ wo hɛ tumirika ka ho kɔpɛ bi na ɛbobɔ ɛma wo ho ntɔ ɛduru wei yɛ dura sebi ibu sebi yason obi wa honoma bun sen san san sebi oyobema egu atena no ukudu nsuru no enu sebi ya hon aye niyema bisi basa enu nti unti minyi enfen chile mesira uka hon kwa pep time heba mischa fuo omu edu time hich mischa no eni kapsos nibi neto ebubo ema hon to bema na waba jonsu hon aye drin ama hon mesira wadru eye time hich mischa eni ni kapsos edri eye mion system support eboni pedu yano hobayema ni jina brane eye general webin ebesa bon kwa mwano hobay ama ususo watimi hono se ampa soja fwa onyankopon adigu ni pedu yani mono obwa wamono wamono wamako etia yade bema sebi yiburu sebi yason idua na jua nene tentan titie makachiro se enyo wajuma ana fekula na obaye obibuse mkwalani didi ana omuwa nidi omu kukuwe ni waifuma mihuhurum bema mkwada ufi ombe huhurum jade ya woyano wajuma nese idua na jua obibujina meema nyena nemu nwabwa juma miye hono se waya yade eniti sohe na udisie ni ine ya uya ana se sebi odisi ani ne ne ma nko ya wadru eye time hich mixture ene ne capsules edru obanom bemanom ebetimi aboa kama kama pa obetimi anom ne mienu nyina so abom ebema hotoso na emom opedodo no etudia ene na pharmacy shop bia obekubia obenye bi anase herbal shop obenye bi fra doctor penini ne monkomo number ne 0244417669 0244417669 ebeboa kama kama pa na wo so atimi ehunu se ampa kenoga omo edinu papa ene di aba bigo scan and win bigo scan and win promo tieni ye bigo scan and win omo se he wo de okoto bigo cola oto bigo fanta bigo strawberry ade bia wo beto free bigo aso ye no wo be hu se ye QR code ai wo ho fa smartphone fa to sutwa wo be hu se video bi beba maba wane mrante ye he wo mu be di asa wo so saa afa ewie ya ne ye de wo be ka ho wo be hu se prekupe ade na wo di ye no sika na wo di ye no na aba be da wo phone so ene sika ho ayeden adwuma ho ayeden bigo se fa kakra bi beto bigo na benye sika pempem e fa ebo ho bigo was a big on taste refresh your vibes na tin ye wo nim se saa di eye NLE ay om Caritas platform no ni nyina e woso kama kama na tini was terms and condition apply na yes e sise kakra bi e na e wo ho enu ntibigo yenkoy ni kokopa bi nto ni emobbo e ma ye honto ye kama kama pa Kitima Herbal Center Kitima Herbal Center e ho na mdewadru na tini ye yaka Kitima me se okorhwe obugem na ye ka kire se bacteria bi jeje wa na se virus bi hawa enu an se tumirika be se ko Kitima Herbal Center ko pelon pada nwanwaso woni bi bra be bobo e ma wo honto enu ti ye ka kire wo se e bi e wanya STI enu ne ye friend se sexually transmitted infection me se wo kan ho ko pe ho edru e wo e ye Kitima Herbal Center ko to pada ni bi bobo e ma wo honto amase se wanya UTI e ye urinary transmitted infection enu so me se he junso mu yare ene wenya na junso mu yare wan hwe ni ye juma ebedi wo no obeka sere wo se ebi kura ho nipadua no ne beka sase obi na ejeje wo enu nti wo kona nanu wo kopa hwe mu mesra wo ka ho unya nru ho wadru ne se obeko Kitima Herbal Center no wakopa mu pada nwanwaso ni bi de doctor bechro fabra be ye na bobo amase se wenya chlamydia mesra wo hwe chlamydia ya ade bia oba se se bi wo so na wanya nsen wan hwe ya obewu no na sebe wo ba no udum nani gya mechre eni fraye sebe mtemu mo fancha me diabetes eye yade bone he obi wa wa na wo humpane insulin pane wa na wo mesro kan ho kopa Kitima Herbal Powder na bubu na afeso yase brebum yade hepatitis I mean na wo se hepatitis mesro kan ho tumirika kopa hepatitis eduro ewo eye Kitima Herbal Center na wo mfema eno ne friend se brebum yade na brebum no so no eno na de wo koba he obedidi obanum nsu anase sebe ebi a obanum duro bia eno na etwetwe na edia ka ho amani padua no watimi agira brane na so obrebu so edia ene ne hefa na wo gonoria ye friend sen kikaye an be ma mesrew afobu so wa mo ase no ne niamma kikam afekura de be okowro so okodwun so abun se etete honam no hweniye na ade no se biebru se bieson eyet se de ma ne pempu om si so na wo tetem bitugu e ma na ye ketwa de a ene ne hefa na wo befa enu ntimi mesrew gonoria ya de bone ka ho kope Kitima Herbal Center won pada ne bi na bobo e ma ho to ye wo ebuakwa sapase gawo ubehu yen ewo ho anase ene doctor penny twetwin komo number ne 0246914717 0246914717 anase 0539706881 0539706881 ka ho ne yenko Kitima ne yenko pe omo enu papa ne bi na yenso yamobo e ma ye ho ento ye kama kama pa less this herb boutique Let's just help take hard. Hey, enwi papa fie na mede wo kro no. De ho de ho. Omo nko a ene nwi papa eye wo modia enu timi sra okan ho tumirika. Ye wo obansima kinki natural twist. Passion twist ye wo ni nyina ebi wo ho. He wo pe ba ku benya wo pe mi nu benya wo pe mi sa wo benya. Nemo o pe do so po na tu dia kwa kugu so pa fe ni wo bi adwuma dia. Ene na kan ho bra Les Des Enterprise. Na Les Des Hair Boutique. Na wo so be pe wo niema ni bi. Ne to kugu wo no mo ne yonto ma wo. He ye wo niema bi etse no bu hairs. Ye wo Easy Breeze. Ene ye wo ayo su wo lash so so kama kama pa wo ho. Ani yewo eni mbebi so tisa Lux Rolex na Rolex no yewo color bia yewo size bia de open bia ubenya ani yewo wake up so so eno so size bia na color bia ubenya yewo combs afen papa ani yewo eye shampoos conditioners eno so papa papa ewo hono mo bruni fra bibi personal use ni nyina gu bag ketuom unya maso na odi wade ekoku drupe eno ane se yaba ne yaba behwe na yesiesi hu wi ya sambo bo wade ano na ye de ama ona de ko menhia kotokofiem ye ne wo mo ene di hwe ani mu kan hutum rekai na bese mi enko menhia kotokofiem ni nyina ye enko kope ene papa pa bi ne fra mu gu ye shop afen so ebi ana wontimi ma ha eno ane se wo de ko Facebook Instagram anase X bolesdeshelpboutique.com place to order bebia wo bia no mrante no e de bebrew anasa frey number ine ne mabawa no a wo mani tie no e twetwe nkomo number ne 0535933996 0535933996 anasa 0201573257 0201573257 ane Les Des Hair Boutique e ho e na mdebuko etifo medamase
2: Business and a qua mo pesa moje mon tobu ana mutua mu deals. Snap yaba collection service no ne the right choice. E how bienim a fin so bit me yen gana abe bi biao. Epi umfaye merchant pay nig payment to snap yaba account mu direct. For snappy mobile disajuma winyina. Fray o merkwa wuntuyawe was 0800-511-111. Snap yaba touch on lives create wolf.
3: Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center. Oyehu Humini.
4: Ane.
3: Oweni Ewasu. Owonro Hahamani Nubra. Odi tu yadia sekra. Sa yadia ne jine ya huhumu yadia. Oura huhumu. Na onye huhumboni yadia yadia ne ba osuna koye miti. Na wabuwa wankumfo. Na wasawu yadia. Hey! Dr. Nana Kwame Aduna.